0: tempo.
1: A vaga de calor chega a Galicia e a Xunta activará alerta laranxa no interior da provincia de Pontevedra e a amarela na montaña de Ourense. Segundo Meteo Galicia, as néguas e nubes baixas en zonas do interior destas primeiras horas darán paso a ceos moi despexados en toda a comunidade. Na Mariña manteránse as nubes de estancamento e pola tarde crecerán nubes de evolución nas zonas altas do leste da provincia de Ourense, sen demasiadas consecuencias. As temperaturas, como lles contábamos, subirán notablemente. As máximas oscilarán hoxe entre os 37 graus de Ourense e os 27 da Coruña. Os ventos soprarán do norte nordés frouxos no interior, moderados no litoral e con refachos fortes pola tarde en bares. Imos comprobar como amence a arestora nas cidades. Na Coruña, Fernán Roca.
2: Temos 16 graus e nubes e claros. En Ferrol, ceos despexados e 17 graus. Dous novos ataques de candorcas preto da Coruña fan perder o temón a dous veleiros. Só un deles necesitou ser remolcado e outro puido atracar polos seus propios medios. Neste segundo caso, o dono do barco puido recuperar o temón. Un terceiro aviso por outra interacción chegou o domingo, pero a embarcación puido seguir navegando e non precisou axuda.
1: Lugo, Mónica Santos.
3: En Lugo, ceos con nubes e 17 graus, sigue a búsqueda da xoven de 24 anos desaparecida o pasado martes. Medio cento de voluntarios rastrexaron este domingo os arredores en Domiño, onde se localizou a sinal do seu teléfono móvil que estivo activo ata o venres. Labores de búsqueda que dirixe a Policía Nacional e que continuarán este luns.
1: Ourense, Paco Sarria.
4: 16 graus e máximas que acabarán os 40. A provincia de Ourense acada os 53.000 residentes nados no estranxeiro, encabezando a lista os venezolans, aunque hai un auxe de peruans que encabezan unha vaga de inmigración cada vez máis plural, na que tamén sobresaen colombianos e cubanos. De tal xeito, o 17% da poboación total da provincia está composta por nados no estranxeiro, segundo datos do Instituto Nacional de Estadística.
1: Vigo, Víctor Blanco.
5: Ceos despexados, 20 graus de temperatura, chegaremos aos 33, se todo apunta a falta das probas científicas como ADN ou pegadas a que o corpo atopado nun regato da parroquia de San Esteban de Negros en Redondela pertence a María Pereira, a veciña de Vigo que estaba desaparecida dende hai case un mes, concretamente dende o 29 de xuño. As primeiras hipótesis apuntan a que María, que sufría principios de Alzheimer, chegase a esa zona desorientada e sufrise unha caída.
1: Pontevedra, Juan de Sola.
6: Estreamos xornada con ceos limpos e despexados e unha temperatura de 17 graus. Éxito dun camino portugués que non coñece teito. Os dous itinerarios que atravesan a provincia de Pontevedra suman xa máis de 112.000 peregrinos e peregrinas no que vai deste 2026, o que significa un 17% máis que fai exactamente un ano.
1: En Santiago, Ramón Castro.
7: En Santiago de Barbanza, grandes claros, arestora temos 16 graus. Logo dunha fin de semana coas rúas de Santiago cheas de visitantes á cidade para celebrar o Día de Galicia e do Apóstolo Santiago, o traxe galego voltou a ser protagonista das festas do Apóstolo. Mentres, os hoteleiros compostelans sinalan que só entre un 15 e un 20% dos visitantes a Santiago sabe que hai festas, rúas ataigadas, pero unha ocupación hoteleira aseguran máis baixa que anos anteriores.
1: E aínda en portada contamos que en plena vaga de lumes a Xunta atende a petición de Castela e León de manter alí os medios despregados para apoiar a extinción dos incendios forestais. Por iso enviará hoxe unha substitución para relevar os profesionais enviados o pasado xoves e venres a León, os que agora suma un novo axente. Son xa, polo tanto, 60 os profesionais de Galicia mobilizados para colaborar na extinción dos lumes de León, Ávila e Madrid. A cesión de medios por parte da Xunta responde unha avaliación técnica da Consellería do Medio Rural sobre a situación actual en Galicia, segundo trasladou o Departamento Autonómico. Son as 8:24, con Nuria Gestal na técnica, Tae Media repasamos as novas de Galicia en Onda Cero.
8: Onda Cero, falando de Galicia para Galicia.
9: Pensamos na calidade como algo que se mide en estrelas. Pero ese calidade fose un sabor, un son, un descanso, un camiño, un respiro. Ese calidade fose un lugar. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
10: Poucas cousas son tan nosas como xuntarnos no verán ao redor dun bo churrasco. Ese é o auténtico verán galego. Coren, 100% galegos.
11: Cando buscas un queixo para gozar sen presas, para compartir ou saborear con calma, o cremoso galego de Queixos Hipólito é untuosidade, equilibrio e sabor auténtico. Desde hai 30 anos, como na casa. Queixos Hipólito, 30 anos sendo o queixo da casa.

0: a seguir demostrando a singularidade deste territorio.
1: Pois vanse sucedendo as reaccións. O presidente do Consorcio Turístico da Ribeira Sacra, Luis Fernández Guitián, salienta que non é un non definitivo, senón que se abre un prazo dun ano para subsanar erros menores. En todo caso, salienta que o traballo feito nestes últimos anos pola candidatura xa leva tempo dando froitos.
2: Vendo que o territorio se declarou BIC, xa houve un antes e un despois. Non vai haber un antes e un despois no momento que a candidatura saia adiante. Hai moito ganado, e ese moito ganado que hai que seguilo potenciando e correxendo. Estamos crecendo de un modo natural, non estamos crecendo como un boom. Está claro que sí, de ter o título de Patrimonio Mundial a non telo, pues, para presumir do territorio onde vivimos, pero tampouco é que se a candidatura non sairá adiante, isto vai a dar marcha atrás.
1: Na mesma liña, opina o presidente da Deputación de Ourense, Luis Menor, incide en que non se trata dun non definitivo e salienta o labor desenvolvido conxuntamente polas administracións en prol desta candidatura.
3: E creemos que a situación, neste caso, non sendo a mellorar, sin duda que non lo deran, pero a peor era bastante máis factible que non nos lo deran. E entón estamos nunha situación en que non lo dan si cumplimos. E creemos que vamos a cumplir, vamos a poñernos a traballar.
1: Esta candidatura engloba 26 concellos das provincias de Lugo e Ourense. Escoitamos o presidente da Deputación de Ourense, pois a presidenta da Deputación de Lugo, Carmela López, sinala que para esta institución a Ribeira Sacra é xa patrimonio mundial. Avanza, iso sí, que seguirán traballando para que ese recoñecemento sexa tamén oficial. E a marxe da Ribeira Sacra, o Consello da Xunta vende aprobar o teito de gasto, o primeiro paso para a elaboración dos orzamentos autonómicos de 2027 superarán os 15.000 millóns de euros. Marta Rodríguez, moi bos días.
4: Sí, moi bos días. É arestora o conselleiro de Facenda, Miguel Corgos, quen está explicando os detalles do teito de gasto e a débeda, así como o cadro macroeconómico. Son 15.000 millóns de euros, a primeira vez que se supera esta cifra e cunha previsión de crecemento da economía dun 2%. Alfonso Rueda, presidente da Xunta.
5: Por primeira vez, estes 15.000 millóns de euros vanse a quedar con fondos ordinarios, dado que os fondos extraordinarios que incrementaban os orzamentos nestes últimos anos, derivados da pandemia e dos fondos MRR, chegan ao seu fin e, polo tanto, o ano que ven non computarán, ou polo menos a previsión é que non computen na cantidade total, xa digo, por fin vai superar os 15.000 millóns de euros. Ademais de aprobar o teito de gasto, leva aparellado o trámite que hoxe aprobamos actualizar o cadro macroeconómico, as cifras macro da economía de Galicia. A previsión que facemos agora mesmo, no mes de xullo, é que a economía galega medre o ano que ven por enriba do 2%, concretamente un 2,1%. Saben que sempre facemos previsións conservadoras, previsións que estimamos realistas e previsións que normalmente despois se poden modificar a alta, que sempre é moito mellor que o contrario. Seguiremos reduciendo a nosa débeda, a ratio débeda PIB, queremos situala por debaixo do 13%, e a tasa media de paro que prevemos, o rematado ao ano 2027, estará en mínimos casi históricos, por debaixo do 8%. Esa é a nosa previsión.
4: Miguel Corgos está salientando as incertezas que se ven no futuro, como a política fiscal do Goberno de España, así como as guerras e, ademais, da desaparición dos fondos de resiliencia. Galicia acumula 7 anos, dixo conselleiro, de crecemento económico sostible.
1: E ainda da economía, a banca obtivo un beneficio de 386 millóns de euros no primeiro semestre deste ano, e o 9,6% menos que no mesmo período de 2025 por mor do incremento da taxa fiscal efectiva provocado polo menor uso de créditos fiscais. A rendibilidade foi do 12,2% e o volume de negocio incrementase o 8,4% ata superar os 145.000 millóns de euros. A entidade salienta tamén a captación de 77.000 novos clientes tanto en España como en Portugal. O presidente da banca, Juan Carlos Escotet, califica estes resultados de sólidos e diversificados e fai fincape no financiamento a particulares e empresas.
6: Un crecimiento muy relevante. Yo destacaría la nueva financiación a familias y empresas, marca un récord de crecimiento, más de 10.000 millones. Es nuestro mejor semestre en nuestra historia, y eso, pues, naturalmente es lo que nos ha permitido también lograr una mejora en la rentabilidad.
1: Contamos también que a Policía Nacional zumba dende hoxe a unidade subacuática a busca da moza de 24 anos desaparecida dende o pasado martes en Lugo. O longo da semana sumaránse tamén o operativo de guías caninos e a cabalería. O rastrexo céntrase na contorna do río Miño, lugar onde se detectou o venres por derradeira vez o sinal do seu teléfono móvil. As que xa

0: apareceron sen vida, son dúas mulleres de avanzada idade, unha delas levaba un mes desaparecida en Redondela, Víctor Blanco.
1: Fatal desenlace para o caso de María Pereira, veciña de Vigo, de 75 anos, que desaparecerá o pasado 29 de xuño. Un home atopou o seu corpo o domingo á tarde no regato de Preira, nunha zona boscosa de difícil acceso na parroquia de San Esteban de Negros, no concello de Redondela. A confirmación da identidade do corpo está pendente aínda das probas científicas, ben de pegadas, ou se é posible do ADN, pero os primeiros indicios apuntan a que se trata desta muller, xa que a roupa que vestía o día que se perdeu a pista dela coincide coa da muller que foi achada, como lles digo, nese regato de Redondela. Autopsia e as probas complementarias para determinar as causas do falecemento practicaranse durante o día de hoxe, a espera de que se determinen do que determinen os forenses. A principal hipótese é que chegou a ese lugar onde foi atopada desorientada, padecía a principio de Alzheimer e que poido sufrir unha caída para rematar nese regato no que finalmente foi atopada sen vida.
0: En Pontevedra investigan a aparición dunha muller de entre 70 e 80 anos a pasada medianoite no río Lérez, Juan de Sola.
2: Fontes municipais do concello aseguran que foi un particular quen deu aviso do avistamento do corpo ao redor das 022 horas da medianoite, altura da Ponte dos Tirantes, en tramo urbano do río Lérez. O servizo de bombeiros se veu, de feito, obrigado a utilizar unha embarcación para proceder ao rescate do corpo da auga e depositalo sobre o pantalán á espera da chegada dunha ambulancia medicalizada do 061 que só puido certificar a morte xudicial. Según indican as primeiras pescudas, trátase de unha muller de entre 70 e 80 anos que portaba un bolso no brazo, aínda que sen ningún tipo de documentación no seu interior, motivo polo que aínda non se coñece a súa identidade. Será necesario agardar as probas forenses para obter o ADN. Ademais, tampouco consta ninguna desaparición denunciada nos últimos días que puidese coincidir coas características e idade da muller atopada no río. De momento, todas as hipótesis atópanse abertas.
0: Seguramente xa notaron unha suba dos termómetros. Galicia entra na vaga de calor que afecta a outras zonas de España. As máximas van oscilar hoxe entre os 37 graus de Ourense e os 28 da Coruña. A Xunta activa a alerta amarela nos concellos da montaña ourensa e a laranxa no interior da provincia de Pontevedra por temperaturas altas. En Ponte Caldelas, por exemplo, xa estaban a 32,4 graus hai media hora e a máxima de Galicia. O seu alcalde Andrés Díaz lembra as principais recomendacións ante esta suba dos termómetros.
3: Pois evitar a exposición nestas horas centrales do día y bueno, pues hidratarse y bueno, pues intentar estar en zonas de sombra y bueno, pues eso, que non que a xente teña cuidado. Eu creo que estamos no verán, o calor é o habitual, pero bueno, quizá en Galicia non sea tan habitual tanto calor, sobre todo a estas horas do mediodía.
0: O rexedor indica que non son habituais estas temperaturas e advirte de que se continúan así van ter problemas por escaseza de auga en agosto. Con esta situación rematamos, voltamos ás 2:30 en Galicia en la Onda. Nuria Gestal encargouse da técnica, comeza xa a programación local aquí en Onda Cero. Moi bons días.
4: Hai queixos que saben a Galicia, como o Arzúa Ulloa de Queixos Hipólito. Cremoso, suave, cun sabor limpo a aceite de verdade. Elaborado de forma artesanal, con leite galego seleccionado e coidado desde a orixe. Queixos Hipólito, 30 anos sendo o queixo da casa.
5: Llega el momento de la información local y comarcal en Onda Cero Galicia. Pero antes escucha qué consejos de Gadis.
6: Gadis, el precio no es un problema.
7: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
8: salsa fina ligereza, frasco 425 mililitros o boca abajo 430 mililitros, 1,69 €. Y en frutería, ciruela amarilla, kilo, 1,59 €.
7: Gadis, en confianza.

0: a xustificación desta inscripción baixo os criterios necesarios. Na cidade surcoreana de Busan decidiuse esta vez o futuro das candidaturas, das que se caeron, por exemplo, as fortalezas do norte de Portugal ou parte da mítica Ruta da Seda. En cambio, quedaron entre as candidatas as praias do desembarco de Normandía, as fortalezas do Languedoc, tamén en Francia, ou o castelo de Alamut, en Irán. Lembramos que Galicia ten actualmente tres patrimonios da humanidade, xunto o que son os de Santiago, a Muralla Lucense e a Torre de Hércules. Lonxe de Velanova en negativo, dende a Consellería de Cultura, o conselleiro López Campos asegura que a resolución da UNESCO non implica voltar á caseña de saída.
1: Foi un tirón de orellas a esa parte técnica de ICOMOS e nos permite observar estes traballos dos próximos meses con certo optimismo, porque non é volver á caseña de saída, non é unha devolución do expediente para que o sigamos traballando e que melloremos, senón que con o mesmo expediente, con os mesmos informes que xa temos, crear ese equipo de traballo para resolver esas discrepancias e presentar a candidatura, digamos, un pouco co camiño máis despexado.
0: Lembra o conselleiro que a primeira vez que o Goberno de España somete a aprobación unha candidatura tendo en conta un informe desfavorable do ICOMOS.
1: Porque foi a primeira vez na historia que o Goberno de España defende unha candidatura ou somete a dictamen de UNESCO unha candidatura con informe desfavorable. Nunca se tiña producido a toda hora, pero o Goberno tiña claro que este era o momento de botar un pulso, era o momento de ir adiante con unha candidatura na que todos confiamos, nas que todos creemos que se fixe un grandísimo traballo e que non podíamos de ninguna maneira deixar de loitar por conseguir ese objetivo. Non? Por eso digo, sin ánimo de ser excesivamente optimista, pero sí é certo que para min a posición que temos hoxe é unha posición moitísimo mellor, moitísimo máis forte que a que tiñamos fai unhas horas e, dende logo, nos permite abrir este espacio de diálogo, de debate, de acordo con ICOMOS para que a candidatura chegue xa en unhas condicións óptimas de aquí ao ano que ven.
0: Considerando que este é simplemente un aprazamento para a decisión de dentro dun ano, López Campos calificou de éxito tanto o labor do ministro Iceta como do embaixador de España na UNESCO.
1: Foi un éxito o resultado final, non? E, por tanto, hai que felicitar a que no fixo posible, en este caso, nesa labor diplomática que, como decía antes, o embaixador de España na UNESCO, Miquel Iceta, e o seu equipo. E o di unha administración, non? O di outra administración que non está, digamos, de forma tan directa vinculada con esta parte do proceso. Pero é así, hai que reconhecelo. A posición, coñecendo os mecanismos, as fórmulas que ten UNESCO, tendo en conta a singularidade desta candidatura, tendo en conta que se produciron moitas cosas que nunca se tiñan producido pola forza que fixo, en este caso, o embaixador, creo que o resultado é satisfactorio. Non? Agora, a candidatura está viva, e está máis viva que nunca, témola máis forte que nunca, temos que rematar este proceso, con este traballo destes próximos meses, alineando a ICOMOS, elevando no ano 27 de novo a candidatura ao 49 Congreso Mundial de Patrimonio, co objetivo, está claro, co objetivo único, que a candidatura que a Ribeira Sacra sexa declarada Patrimonio Mundial da Humanidade.
0: Por outro lado, dende o Padroado do Turismo da Ribeira Sacra tamén consideran que este novo aprazamento non debe ser considerado como unha nova negativa.
2: Hai que pensar que non foi unha decisión negativa. Hai que vela por a parte positiva. Pídese non unha devolución, sino un aprazamento. Un aprazamento para realizar axustes técnicos menores. É dicir, a candidatura tiña aspectos moi ben valorados, moi positivos, como era a protección, a propia xestión do territorio ou a conservación, e tiña tamén aspectos valorados de modo máis negativo por ICOMOS, en este caso, o que se pide precisamente eso, un pouco subsanar esa diferencia que pode haber con ICOMOS. Vai haber ahora reunión con os propios técnicos do ICOMOS para subsanar esas deficiencias que les ponen e realizar axustes técnicos menores.
0: Dende o Padroado tamén valoraron moi positivamente o labor da delegación española, que conseguiu que a decisión quedara pendente de pequenos axustes.
2: É unha candidatura de país, unha candidatura do Reino de España. Dende o minuto un, o traballo conxunto entre a Xunta de Galicia e o Goberno do Estado foi absolutamente fantástico. Por eso, neste caso, o embaixador de España na UNESCO, xunto co director xeral de Patrimonio Cultural, defenderon a candidatura ata o último momento e conseguiron... Pues,

0: ao mesmo tempo vai ter apoio económico, sempre cando haxa pois acordo e conformidade tanto dos alcaldes como concelleiros, veciños e veciñas de Rivadavia, Carolla Davia. Se o ven positivo, pois encantados, e será apoiado pola Xunta de Galicia.
1: E a formación extramunicipal Avante Ourense propón un pacto local pola sanidade, a defensa do complexo hospitalario universitario e da atención primaria e un plan municipal de saúde mental. O voceiro da formación, Francisco Diegue, declarou que a cidade non pode resignarse a perder profesionais sanitarios sen aceptar que as listas de agarda ou a precariedade laboral se convertan en normalidade. Para Diegue, a sanidade é un dereito e o Concello da Capital debe defendela con firmeza.
2: Hoxe presentamos a sexta área do proxecto Ourense Merece Máis, centrada na sanidade. Anda que a maior parte das competencias corresponden á Xunta, o Concello non pode permanecer calado mentre se deterioran o CHU e a atención primaria. Debe ser un aliado da cidadanía e liderar a defensa dunha sanidade pública de calidade. Por iso, propoñemos un pacto local pola sanidade, que une institucións, profesionais e sociedade civil para trasladar con firmeza as necesidades de Ourense ás administracións competentes. Tamén apostamos por un plan municipal de saúde mental, por converter Ourense nunha cidade cardioprotexida, impulsar campañas de prevención das adiccións e promover hábitos de vida saudables. Porque unha cidade que coida da saúde da súa xente é unha cidade con futuro. E en Avante Ourense témolo claro. Ourense merece máis.
1: E o alcalde de Ourense deixou sen efecto a convocatoria da sesión extraordinaria do Pleno do Concello prevista para hoxe. Por razóns de oportunidade, estima preferible tramitar o expediente pola vía ordinaria sometendo a proposta a dictame da comisión con carácter previo o seu tratamento no pleno. O estar prevista a convocatoria da comisión de pleno ordinaria para o 29 de xullo considerábase máis aceitado que o asunto sexa obxecto de dictame previo nesa sesión da comisión. A este respecto, lembremos que a oposición presentou alegacións a esos orzamentos, lembrando, como a popular Ana Méndez, que seguen carecendo de informes preceptivos de fiscalización.
3: Os orzamentos está bastante en dúbida que sirvan para pagar todas as débedas que realmente ten de facturas pendientes que ten o Concello, e ademais que seguimos sin saber exactamente cal é a débeda real dos orzamentos. E logo despois, sobre todo, algo que levamos todos os grupos da oposición dicindo dende o primeiro momento que se nos presentaron, é que carece de informe de intervención.
1: E Avante Ourense tamén presentou unha denuncia na Fiscalía e unha reclamación á Axencia Española de Protección de Datos solicitando que sexan investigados diversos feitos relacionados con unha investigación interna de Podemos Galicia. O ex voceiro de Podemos e actualmente de Avante Ourense, Fran Dieguez, explica os motivos.
2: Denuncio que unha reunión oficial de Podemos Galicia foi gravada sen que os asistentes fósemos informados e que, meses despois, unha transcripción parcial desa reunión foi utilizada para denunciar ao que era o meu secretario de organización, sen facilitar nunca nin a grabación íntegra nin o contexto completo das intervencións. Primeiro solicitei que estes feitos se investigasen dentro do partido, pero a propia Comisión de Garantías Estatal ven de informarme que non lle corresponde valorar a legalidade de grabación nin do tratamento dos datos. Asimesmo, chega a afirmar que estas actuacións por parte da coordinadora autonómica Isabel Faraldo non van nin contra o regamento nin contra os estatutos do partido. Por iso, veño de decidir presentar unha denuncia ante a Oficina da Fiscal Xeneral e ante a Axencia Española de Protección de Datos, para que sexan as autoridades competentes a que investiguen se o acontecido teñen responsabilidades penais ou administrativas.
1: Os senadores do Partido Popular denuncian o abandono ferroviario de Ourense por parte do goberno de Pedro Sánchez, exixindo solucións inmediatas. Rosa Sánchez Gándara, Francisco José Fernández, Carmen Leite e Xosé Manuel Baltar registraron unha batería de preguntas na Cámara Alta para exixir explicacións e medidas urxentes ante o deterioro do servicio ferroviario que sofre a provincia, segundo din nunha nota de prensa, diante dunha situación que traduciuse nun incremento constante de avarías, atrasos, cancelacións e transbordos por estrada que perxudican a miles de usuarios. A área provincial de emigracións do PSDG PSOE de Ourense sigue axudando a persoas emigrantes retornadas a recuperar pensións privadas de Alemania. As persoas afectadas deixarán de percibir estas prestacións cun importe que oscila entre os 70 e os 300 euros mensuais debido a que os organismos pagadores alemáns non dispoñían do número de identificación fiscal persoal permanente coñecido en Alemania con outro nome. A secretaria

0: de uno Ourense. Paco Sarria, Onda Cero.
1: A unhas seis minutos, a nova do día, e que haberá que agardar un ano máis, unha prórroga de un ano. Menos en nada, porque podía ser que retiraran a candidatura da Riviera Sacra como Patrimonio Mundial da Humanidade, ou que simplemente fose rexeitada, ou que conseguiu a diplomacia española ese ano de prórroga para corrixir algunhas eivas detectadas no informe do ICOMOS. Así o valoraba hoxe, e así o están facendo todas as autoridades, en positivo, dende a Deputación Provincial de Ourense. Escuitamos o presidente Luis Menor.
2: E creemos que a situación, neste caso, non sendo a mellor, era sin duda que non lo deran, pero a peor era bastante máis factible que non nos lo deran. E entonces estamos nunha situación en que non lo dan si cumplimos, e creemos que vamos a cumplir, vamos a poñernos a traballar.
1: Así as cousas tamén abordaba na súa comparecencia esta mañá Luis Menor outros asuntos relacionados co día a día, en concreto das axudas a diferentes concellos e tamén da situación derivada dos lumes forestais no conxunto do Estado español. Lembrar que esta tarde o deputado provincial Manuel Seoane vai asistir á presentación do programa de digitalización dirixido ás adegas da denominación de orixe Ribeira Sacra, precisamente en Monforte de Lemos. Esta mañá foi presentada a exposición de pintura de Julio Calvo no concello do Carballiño, e o delegado territorial da Xunta de Galicia, Manuel Pardo, supervisou esta mañá o estado das obras de conservación da senda Peonil na estrada OU-404 no núcleo de Barral no concello de Castelo de Miño. Pouca actividade, como digo, nunha xornada que ademais estará marcada polas altas temperaturas que en algún punto, como sensación térmica, poden chegar os 40 graos ou máis. Teñan esa circunstancia en conta. Unha, 7 minutos, un alto no camiño, e así entramos en tertulia.
3: En Euroblendio no queremos que el precio de la gasolina ni de tu coche quite días a tus vacaciones. Así que te alegramos el verano con unos precios únicos en nuestra gama híbrida enchufable. Conoce una nueva forma de conducir más eficiente y sostenible desde 299 euros al mes. Ven a Euroblendio Ourense en el Polígono Barreiros. Empezarás a querer un Ebro.
4: Cobo Tempo, máis que un cocido, o que xa pide o corpo é un bocata de xamón da Cañiza, unhas carnes á brasa ou unha deliciosa empanada. Dos do Resero, claro. Ven probar as nosas novidades para esta tempada. Empanadas de carne de bonito e, como non, do noso saboroso xamón. Os do Resero, parada obrigada na Cañiza, saída 272 da A52. Tenda de produtos típicos, restaurante, cafetería. Agardámoste co mellor da Cañiza.
5: ¿Buscas un canapé para tu dormitorio? Canapé Galego es la elección perfecta. Su tapa de madera con líneas de ventilación mantendrá tu colchón firme, aireado y en perfecto estado. Fabricado en Ourense, el más resistente y natural del mercado. Pregunta por Canapé Galego en las mejores tiendas de muebles y descanso de tu localidad.
6: Hola, son Santi Barca, tu enfermero freelance. E agárdote cada segundo e cuarto martes de mes en Más de Uno Ourense, de Onda Cero. Estarei aquí para colaborar con consellos para mellorar a túa saúde e a dos teus.

0: Son moitas medidas, non? Eu creo que hai que proteger a vida económica, que ali siga habendo xente que viva do traballo no entorno, agora, por outras razóns, estamos neses problemas, neses debates, non? Co tema dos incendios. Hai que proteger o espacio natural, non agredilo, hai que proteger aos pueblos, a morfoloxía, o patrimonio histórico, todo eso, ya hai que facer unha vida cómoda de servicios públicos, ten que haber transporte, o mellor público, ten que haber escuelas, ten que haber para que a xente se quede a vivir ali e poida vivir ali con comodidade. E pois tomar todas as medidas para evitar a masificación. Un dos problemas que teñen hoxe os grandes atractivos turísticos é a masificación. Que veñen ali, teñen ali, como dicía en Rivadavia, mexen aquí e van comer a cañiza, non? Entonces, quero decir que quede o gasto no sitio, que se protexa aos agricultores, que o viño é un dos temas, e a castaña e outros produtos naturales que teñan rentabilidade, sobre todo que sea pensando en protexer a xente e o espacio de ali, non?
1: Lois.
2: Os primeiros reparos, vamos a chamarlle así, os primeiros inconvintes que llevía o ICOMOS aquela proposta de 2020, vamos a centrar a candidatura de Rubira Sacra, é unha candidatura a paisaxe cultural.
1: A paisaxe,
2: vale, que é unha categoría
1: paisaxe
2: dentro
1: acuática cultural.
2: Bueno, si hai varias, hai unhas 20 ou así. É unha das categorías que se incluen dentro do patrimonio mundial. Despois hai outras categorías, a maiores, está a reserva da biosfera, está o patrimonio inmaterial e hai outras máis categorías, vale. Isto é a paisaxe cultural. A primeira que se presentou no 2020 era arredor da paisaxe monástica. A paisaxe cultural implica unha mestura de patrimonio cultural e con patrimonio paisaxístico, o patrimonio medioambiental, non? Vale, é do que estamos falando. Entonces, a primeira que se presente é monástica, parece ser que non convenceu aos especialistas. E esta segunda xa era arredor do mundo da auga, o cual suscitou distintas críticas porque unha das potencialidades que vía a candidatura, que eran os encoros, precisamente os técnicos víano como unha eiva, como que os encoros o que facían era prexudicar a súa excepcionalidade. Bueno, aparte de outras cuestións técnicas que ao mellor non lle interesan a ninguén, ou parece a min, eu creo que hai algo común entre os dous reparos do 2020 de hoxe. Bueno, de hoxe non, de hai uns meses, de hoxe non sei o que pasou, o que dixo e como saí uns meses. E teñen que ver con dúas cousas. Unha, a despoboación, o despoboamento do territorio, do que se está falando, a difícil ubicación, o sea, parece ser que a candidatura era, pues, non estaba claro cales eran os límites, e a falta de xestión dos recursos. É dicir, ese problema creo que vamos a seguir tendo, porque ese problema, e estou de acordo con Miguel, é realmente o que nos interesa, máis que declaren patrimonio da humanidade ou non, é que se atenda a poboación que vive na Ribeira Sacra. Depois, se veñen moitos turistas e xeneran riqueza ou o que sexa e non lle suben os prezos das casas os que viven na Ribeira Sacra, por fantástico. Pero se vai vir xente de fora e o único que vai vir é a mancharnos ou a subirnos o prezo dos alugueres ou a quitarnos os nosos terreos, olle, por mellor que non. E iso é o que hai que xestionar antes de presentar ninguna candidatura.
1: Bueno, pois veremos como evoluciona. Hai un ano por diante, xa teremos oportunidade de saber si son corresibles esas eivas detectadas. Por outro lado, arde España, esta vez Castela, leva ardido 6 veces máis que o ano pasado por estas datas en España. Emerxencia nacional, atacando podemos seguir sen admitir o cambio climático, sen asinar un gran pacto de Estado o respecto que parece que é evidente. Abel.
3: Hablamos, creo que la semana pasada, ¿no? Lo único positivo, salvo pinceladas que hubo ahí que dan pena, enoxo, parece que están unidos, ¿no? Que es de lo que se trata, de salvar vidas. Creo que no murió nadie, no, creo que murió una persona solo, por suerte. No sé si por el humo, bueno. Que trabajen todos unidos y tal. La solución, yo, es que no veo la solución, la veo casi, no imposible, pero casi imposible, porque lo como dice además gente pues como Miguel, que son del rural, Antes los montes y todo estaba impecable, limpio, porque la gente, había gente, vivían del campo, vivían de, en fin, de los

0: de los bosques también, de la madera y tal, tal. Y eso se despuebla, quedan a monte, valga la redundancia, queda todo a monte, y entonces hay ahí carburante para que funcione. Lo de esto es una burrada de 50.000, creo que son 50.000 hectáreas de la historia, 50, bueno, el más grande de la historia de España. Dieron la noticia, no sé si fue ayer a la noche o ayer a la mañana. Hombre, de acuerdo, se tendrán que poner, porque es un tema que nos afecta a todos. No sé por qué. Porque
1: digo esto porque hay negacionistas del cambio climático y porque hay una formación política que Vox, que pacta con Partido Popular, y que nega el cambio climático.
0: Pero lo de cambio climático, no cambio climático. Aquí lo que importa es que no haya incendios, que ya va viéndolos de toda la vida.
1: Incendios vaya a haber. Los hubo,
0: yo era niño, ya siempre pongo el ejemplo del conejito, de aquello del Icona, de aquel anuncio y que estaban, y de aquellos carteles de metal.
1: Cuando el bosque se quema, algo tuyo se quema.
0: Ese eslogan que lo supimos todos, yo no sé qué años tendría, yo sé que era muy joven, muy niño, y tengo 69 años, o sea que estamos hablando de hace 60 o 57 años. O sea, con o sin cambio climático hubo, hay y por desgracia habrá. La solución es muy difícil, aparte de poner ingentes cantidades de dinero que se quitarían evidentemente de la extinción, que fueran a la prevención, no sé si duplicar o triplicar las cantidades, y aún así me da la sensación que va a ser muy difícil acabar con los incendios.
1: Miguel.
2: De esto tamén me tocou falar moitos anos. Que a verdad é duro falar desto porque as consecuencias e os efectos son terribles. Sobre todo na pago quen menos culpa ten, non? Que son os que viven ali. O do cambio climático hai no que tomar en serio, porque non o dicen os de izquierda, dicen os científicos, e dicen desde hai moitos anos. Hai 40 anos que se está falando. A ONU ten un panel científico dedicado a ese tema. Estas cuestións xa se dicían que iban pasar, e xa se dicían que iban pasar con outros fenómenos meteorológicos, como son as inundacións. Mientras aquí pois a xente escapa dos incendios, noutros sitios escapan das inundacións, noutros sitios do planeta, non? E polo tanto, hai que eliminar o mínimo imprescindible o queimar combustibles fósiles. Esa é a causa de todo. E ao mellor así chegamos a tempo a que isto non vai a peor, porque se seguimos nesa dinámica, isto vai ir a peor. E polo tanto, o clima de 45 anos en Ourense, dentro uns anos ao mellor son 50. E as inundacións que sube o mar medio metro, tal, ao mellor vai subir 2 metros, que os efectos, todos estes chiringuitos desaparecen cada inverno, non? Entonces, témolo que tomar en serio, ese é o primeiro. Respecto dos incendios, hai moitos problemas, pero o principal problema, hai dous principales problemas. Un é a planificación do territorio. O territorio cambiou desde os últimos 40 anos, cambiou moitísimo. En moitos sitios o problema é que o monte chega ás casas, en outros sitios é que fan as casas no monte. Son dous problemas diferentes e hai nos que abordar de forma diferente. Por lo tanto, hai que planificar. Nas cidades, nos pueblos, nas zonas pobladas, hai que planificar na economía das zonas, na gestión do monte. Bueno, estáse facendo horriblemente mal en todas partes, non? Ahora xa non é que haxe incendios. Claro, cando había incendios en Galicia, pois parecía que era problema de outros. Claro, cando hai a beira da capital de España e arde todo o bosque da Comunidade de Madrid, é un problema fastidiado, non? Entón, é un problema serio, non? Por lo tanto, moito que facer, hai que tomarse en serio o problema, non? Ahora os incendios tamén son de outra forma, xa non eran como eran antes. É que isto do cambio climático é así. Mezclanse incendios, un frente de incendios de 20 km, mezclase, chega e conecta con outro de 20 km. E fan cambiar, fan efectos atmosféricos que crean. É dicir, como é que se tiraran unha bomba atómica no medio do monte, non? Entón, esas altas temperaturas o vento e coa sequía, é dicir, todo o mundo sabía, digo, toca madeira, non? Eu estou tocando madeira, pero en Galicia quedan uns días, non? Sin incendios. Porque todo o mundo sabe que iba a haber incendios. Porque noviembre, diciembre, enero, febreiro, choveu como nunca. Marzo, abril, que é o mes das chuvias no refrán, non choveu nada. Estamos en sequía, nunha sequía terrible. O que os que estamos na terra ou vamos á terra vemos, vemos como está a terra. A terra está como un forno, non? Polo tanto, é cuestión solo que teñamos moita suerte e que se hai algún salvaje que sempre pois tamén inicia ou é imprudente en provocar o lume, pois como empeza a arder en algún sitio, arde todo o que haxa para carrer.
1: Engado un apunte máis que escoitaba a un experto recentemente no Parlamento Europeo, un experto galego, un enxeñero forestal, que decía que o paradigma pode comezar a cambiar en toda España no momento no que se produzan víctimas mortais. Xa só houbo, xa as hai. É dicir, que eso debe levar a pensar e a reflexionar as administracións de que deben tomarse este tema moi en serio e cambiar a maneira de enfocar como se loita contra o lume, dende a prevención e dende a propia extinción.
2: Bombeiros é un milagro que non teña morto máis, porque a verdade os riscos que pasan luitando contra o lume é terrible. É todo un milagro.
1: Lois.
3: Bueno, estaba repasando... Son varias cousas, porque empezaches preguntando da mudanza climática. Pois mira, aparte de suprimir as consellerías de transición ecolóxica en Valencia, a Dirección Xeral do Cambio Climático en Aragón e todas aquelas que teñen ese nome ou esa relación nos gobernos do PP e Vox, revisouse as zonas de baixas emisións na Comunidade Valenciana, reduciuse o peso das políticas ligadas á Xenda 2030, modificáronse as prioridades en materia ambiental cara a xestión forestal e agraria en Aragón. E bueno, en moitas outras medidas que claro, que veñen marcadas pola axenda de Vox, que ten que ser coherente con esa cousa de que o cambio climático é unha invención. Por suposto que houve incendio sempre, porque o lume é un dos grandes, enténdase ben o que vou a dicir, avances do home e da muller, non? Do ser humano, non? O sea, o descubrir o lume, o controlar o lume foi un dos grandes avances, non? Cando empezamos a evolucionar, hai milleiros de anos. O problema é que o lume non é igual agora. Non que hai 10.000 anos, sino que hai 40 anos. Porque hai 40 anos, cando falabas ti do Icona, que é cando empezou a abandonarse o monte, que tamén habería que mirar por que se abandonou o rural, porque era unha estrategia para que viñeran a comprar os pisiños ás aforas das cidades, e que é cando empezou a falarse do desarrollismo nos anos 60, da xestión inmobiliaria, e de invertir en pisos. Pero bueno, non vamos a deixar eso. O caso é que cando se abandona o rural, empeza a arder. Pero eses lumes, acordo meu, non xusto eses, pero 15 anos despois eu acordo-me de apagar lumes, e apagámoslo seguro que todos os que estamos nesta mesa botamos unha mau, non con bate lumes, sino con xestas que facían de bate lumes. Métete hoxe no lume. O combustible, claro, non ten nada que ver. Pero aparte de que o combustible non ten nada que ver, está moi cerca das vivendas. Por eso son perigosos. E, bueno, os técnicos falan de incendios de sexta xeración todos estes anos, estes últimos anos, non 30 anos, sino estes últimos 10 anos, falouse de segunda, terceira, cuarta, quinta, escoitábamos falar deso de sexta xeración e decían isto que é un móvil ou é un lume, non? Pero, claro, os lumes compórtanse de xeito distinto. Os lumes agora, polo visto, escollen o camiño polo que van durar máis. O sea, os propios lumes xeran as correntes necesarias para que se manteñan no tempo. E todas esas cousas son as que hai que ter en conta a hora de organizarse. E é o que nos falla. A min chama a atención no caso de Madrid, jolín, que o primeiro día que ten un lume chama pola ume. Pareceme ben, mellor así que non deixalos morrer. Que total iban a morrer igual, non? Pero mellor que chame pola ume. Pero non hai medios na Comunidade de Madrid. Ou só hai toreros.
0: Non hai medios suficientes para esa salvajada, que é o máis importante da historia.
3: Sabes cal é o anterior? Sabes cal foi o anterior? No. O de Larouco?
0: Sí, sí, sí.
3: Sabes canto tardou en vir a ume?
0: No.
3: Moitos días, semanas. Bueno. Entón, en Madrid, que pasa? O de quitar de impostos aos ricos é rentable.
2: Na extinción hai un tema clave, no. Cando empeza un incendio, é fácil paralo. Pode separar, non? Se se organiza, incluso nos pueblos, nos sitios, nas cousas, unha vez que empeza, pódelo parar. Unha vez coa masa forestal que hai, co combustible que hai nos montes, unha vez que colle esa dinámica, é imposible. Entonces, unha das políticas ten que ser evitar que os conatos se convirtan en incendios, porque cando é unha superficie pequena, chámaselle conato. Pois que queden todos os que sea posible en Conato. Esa é unha das claves para mí.
0: Eu quero dicir que en todos os sitios, en todas

0: para tu empresa o para ti.
1: Tú ahorras con Codigalco.
0: Porque Codigalco te instala placas fotovoltaicas.
1: Y tú te despreocupas de todo, del estudio, subvención, instalación, legalización e incluso tienes la financiación del 100% pagando con los ahorros.
0: Infórmate en Codigalco, calle Río Mau 1, Ourense. Porque con Codigalco tú ahorras desde el primer minuto.
2: Pulpería Asador A Feira. Disfruta de los sabores de Galicia y el mejor pulpo a feira en su amplia terraza climatizada para que el calor no te frene. Pulpería Asador A Feira, barrio da Ponte, muy cerca de ti. De tu mando, mandos a distancia para garajes. Más de 2 décadas vendiendo a particulares y al por mayor. Mandos para garaje, receptores, llaves de proximidad, mandos y llaves de coche. De tu mando. Estamos en calle Ponte Codesal 1, al lado Telefónica, en internet, detumando.com. Lo imposible lo hacemos al momento. Los milagros solo por encargo.
3: Compramos oro, plata y brillantes. Tasación gratuita. Más de 25 años a su servicio. Santo Domingo 37, Entresuelo, frente Confitería.
4: Noticias de Ourense, con Paco Sarria.
5: 1:45 minutos, a Ribeira Sacra deberá agardar un ano máis.
6: A Persa, concesionario Audi y Volkswagen en la provincia de Ourense, te ofrece la noticia del día.
5: Coñecemos hai poucas horas o veredicto da UNESCO sobre a candidatura da Ribeira Sacra como Patrimonio Mundial da Humanidade. A diplomacia española salvou un primeiro escollo conseguir que fora votada unha emenda de apoio asinada por varios países, entre les Perú, Tanzania e Ucraína, ignorándose así os informes negativos, pero finalmente a UNESCO resolveu devolver a candidatura española a paisaxe acuática da Ribeira Sacra co propósito de que as autoridades españolas reformulen a xustificación desta inscripción baixo os criterios necesarios. Na cidade surcoreana de Busan decidiuse esta vez o futuro das candidaturas, das que se caeron, por exemplo, as fortalezas do norte de Portugal ou parte da mítica ruta da seda. En cambio, quedaron entre as candidatas as praias do desembarco de Normandía, as fortalezas do Languedoc, tamén en Francia, ou o castelo de Alamut en Irán. Lembremos que Galicia ten actualmente 3 patrimonios da humanidade, que son Santiago, a Muralla Lucense e a Torre de Hércules. Lonxe de Velanova en negativo, dende a Consellería de Cultura, o conselleiro López Campos asegura que a resolución da UNESCO non implica voltar a casiña de saída.
7: Foi un tirón de orellas a esa parte técnica de ICOMOS e nos permite observar estes traballos dos próximos meses con certo optimismo, porque non é volver a casiña de saída, non é unha devolución do expediente para que o sigamos traballando e que melloremos, senón que con o mesmo expediente, con os mesmos informes que xa temos, crear ese equipo de traballo para resolver esas discrepancias e presentar a candidatura, digamos, un pouco co camiño máis despexado.
5: Lemba o conselleiro que é a primeira vez que o Goberno de España somete a aprobación unha candidatura tendo en contra un informe desfavorable do ICOMOS.
7: Porque foi a primeira vez na historia que o Goberno de España defende unha candidatura ou somete a dictamen de UNESCO unha candidatura con informe desfavorable. Nunca se tiña producido toda agora, pero o goberno tiña claro que este era o momento de botar un pulso, era o momento de ir adiante con unha candidatura na que todos confiamos, nas que todos creemos que se fixe un grandísimo traballo e que non podíamos de ninguna maneira deixar de loitar por conseguir ese objetivo, non? Por eso digo, sin ánimo de ser excesivamente optimista, pero sí é certo que para min a posición que temos hoxe é unha posición moitísimo mellor, moitísimo máis forte que a que tiñamos fai unhas horas, e dende logo nos permite abrir este espacio de diálogo, de debate, de acordo con ICOMOS para que a candidatura chegue xa en unhas condicións óptimas de aquí ao ano que ven.
5: Considerando que este é simplemente un aprazamento para a decisión de dentro dun ano, López Campos calificou de éxito tanto o labor do ministro Iceta como o do embaixador de España na UNESCO.
7: Foi un éxito o resultado final, non? E, por tanto, hai que felicitar a que non fixo posible, en este caso, nesa labor diplomática que, como decía antes, o embaixador de España na UNESCO, Miquel Iceta, e o seu equipo. E o di unha administración, non o di outra administración que non está, digamos, de forma tan directa, vinculada como esta parte do proceso. Pero é así, hai que reconhecelo. A posición é unha posición coñecendo os mecanismos, as fórmulas que ten UNESCO, tendo en conta a singularidade desta candidatura, tendo en conta que se produciron moitas cosas que nunca se tiñan producido pola forza que fixo, en este caso, un baixador, creo que o resultado é satisfactorio. Non? Agora, a candidatura está viva, e está máis viva que nunca, témola máis forte que nunca, temos que pues, rematar este proceso con este traballo destes próximos meses, alineando a ICOMOS, elevando no ano 27 de novo a candidatura a...

0: 49º Congreso Mundial de Patrimonio, co objetivo, está claro, co objetivo único, que a candidatura que a Ribeira Sacra sexa declarada Patrimonio Mundial da Humanidade.
1: Por outro lado, dende o Padroado Turismo da Ribeira Sacra tamén consideran que este novo apraza

0: Pues comenzamos en Monforte con esas primeras reacciones tras conocerse que la UNESCO aplaza un año la decisión de declarar a la Ribeira Sacra Patrimonio de la Humanidad. Da ese plazo, da ese año, para que se puedan subsanar pequeños errores técnicos. Nos lo cuenta Manolo Porto.
1: Non está todo perdido, pero hai certa sensación de derrota entre a veciñanza da Ribeira Sacra despois de coñecerse que para esta candidatura o que aprobou o Comité da UNESCO foi unha devolución técnica.
2: Pues mal, porque creo que hemos trabajado durante muchos años para que se haga realidad. Pero bueno, si no es así, pues seguiremos trabajando.
3: Yo estuve asimilando noticia. Estou como en shock, como diciendo, esto será bo, esto será mal, malo. Ainda temos esperanzas para o próximo ano.
1: Unha pequena mostra do que pensa a veciñanza destas terras do sur de Lugo sobre o acontecido en Busán, que explicaba deste xeito o conselleiro de Cultura José López Campos.
4: Un debate moi duro, moi denso, se conseguimos unha posición de acordo que aínda non incorporando, porque lles parecía demasiado a Suiza e a República Checa, que se quedaron fora, o resto dos 19 países, pues conseguimos aliñalos ca estrategia de España. Non quero deixar pasar a oportunidade de recoñecer públicamente ao gran traballo, a gran dedicación e o gran profesional que foi o embaixador de España ante UNESCO, Miquel Iceta.
1: Isto mesmo foi o que explicou o conselleiro de Cultura esta mediodía nunha reunión por videoconferencia con alcaldes e outras entidades involucradas nesta candidatura, transmitíndolle que non está todo perdido.
4: E nos permite observar estes traballos dos próximos meses con certo optimismo, porque non é volver á casilla de saída, non é unha devolución do expediente para que o sigamos traballando e que melloremos, senón que con o mesmo expediente, con os mesmos informes que xa temos, crear ese equipo de traballo para resolver esas discrepancias e presentar a candidatura, digamos, un pouco co camiño máis despexado.
1: Pois a partir de agora tocará empezar a planificar o traballo que traiga consigo completar esos informes que reclama a UNESCO antes de avaliar de novo esta candidatura.
0: Pois en la mesma línea que el conselleiro se ha expresado esta mañana el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda destaca especialmente el trabajo realizado por el Gobierno Central y concretamente por el exministro Miquel Iceta, actual embajador de España ante la UNESCO.
5: Teño que decir que estivemos en contacto permanente con él durante estas últimas horas, durante estes últimos meses, e teño que decir aquí públicamente e agradecerlle a súa implicación, en este caso, do Goberno de España tamén, nesta candidatura. Foi a única que presentou o noso país, creo que a defendeu con convicción e con énfasis. E cando as cousas, xa teño dito moitas veces, na miña opinión, fase ben, o primeiro que facer é recoñecelo e agradecelo.
0: La candidatura de la Ribeira Sacra incluye a 26 ayuntamientos en las provincias de Lugo y Ourense. La presidenta de la Diputación Lucense, Carmela López, señala que para esta institución la Ribeira Sacra ya es patrimonio mundial. Avanza, eso sí, que ahora seguirán trabajando para que ese reconocimiento también sea oficial. Y el presidente de la Diputación de Ourense, Luis Menor, incide en que no se trata de un no definitivo. Además, destaca la labor realizada conjuntamente por las administraciones a favor de esta candidatura.
6: Y creemos que a situación, neste caso, non sendo a mellorar, sin duda que non lo deran, pero a peor era bastante máis factible que non lo deran. E entón estamos nunha situación en que non lo dan si cumplimos. E creemos que vamos a cumplir, vamos a poñernos a traballar.
0: Pois seguimos buscando reaccións a esta decisión da UNESCO. 26 concellos, xa o saben, seguen con interese pois o que sucedeu esta mañá en Busán e o que pois probablemente vai pasar a partir de agora, non? Podemos falar nestes momentos co presidente do Consorcio de Turismo da Ribeira Sacra, que é Luís Fernández Guitián. Que tal? Moi boa tarde.
7: Hola, boa tarde.
0: Como lle quedou a cara ante esta decisión da UNESCO?
7: Bueno, hai que pensar que non foi unha decisión negativa. Hai que vela por a parte positiva. Pídese non unha devolución, sino un aprazamento. Un aprazamento para realizar axustes técnicos menores. É dicir, a candidatura tiña aspectos moi ben valorados, moi positivos, como era a protección, a propia xestión do territorio ou a conservación, e tiña tamén aspectos valorados de modo máis negativo por ICOMOS. En este caso, o que se pide precisamente é iso, un pouco subsanar esa diferencia que pode haber con ICOMOS. Vai haber ahora reunións con propios técnicos do ICOMOS para subsanar esas deficiencias que despoñen e realizar axustes técnicos menores. Por lo tanto, penso que non é unha mala decisión, porque tamén sair adiante con moitos votos en contra sería máis negativo, non, que esto, non, de subsanar esos aspectos técnicos para ano que ven salir pois, con un consenso máis alto.
0: De todos os xeitos, como me dicía, pois eso, había posicións, digamos, divididas.

0: partidas, non supoño que agardaban esta decisión, ou non exactamente?
1: Bueno, vamos a ver, en realidade, cando o informe de ICOMOS pedía a non inscripción, directamente a non inscripción, sabíamos que iba a haber, entre os 21 pospaíses que iban a estar completamente de acordo con esa decisión. Fixo un trabalho extraordinario por parte da, neste caso, do embaixador de España na UNESCO, de Miquel Iceta, e da Dirección Xeral de Patrimonio Cultural, que foron, pues, digamos, a embaixada que tiña a candidatura nesta cumbre de Busan. Ao final conseguiuse, non, que a decisión non fora negativa, que non, esa non inscripción non é unha decisión que se tomara. Es decir, tomou esa decisión, creo que tamén correcta, de volver, non, para unha próxima cumbre, corrixindo, pues, eses aspectos técnicos que, como digo, como dicen os que pediron aprazamento, son aspectos técnicos menores.
0: Falaba dese traballo realizado por Miquel Iceta, así que se nota que é unha candidatura cun apoio institucional amplo, non, de distintas administracións, de distintas cores políticas, pero moi unidas neste sacar adiante esta candidatura, non?
1: Bueno, a candidatura xa foi elegida unanimemente por o Comité de Patrimonio de Patrimonio Histórico do Estado. Es decir, aí estaban as 17 comunidades autónomas junto co Estado e as cidades de Ceuta e Melilla, e elexir unha candidatura por unanimidade. É unha candidatura de país, unha candidatura do Reino de España. E dentro do minuto un, o traballo conxunto entre a Xunta de Galicia e o Goberno do Estado foi absolutamente fantástico. Por eso, neste caso, o embaixador de España na UNESCO, junto co director xeral de Patrimonio Cultural, defenderon unha candidatura ata o último momento, e conseguiron, pues eso, conseguiron que esa non inscripción non fora real, sino un aprazamento para facer unhas subsanacións.
0: Dicía que son subsanacións pequenas. Que é o que queda por corrixir neste ano que lles dan de prazo?
1: Bueno, a ver, hai que ver exactamente o que pediron ahora nestas falas, además o comité pudo se seguir en directo, e falase de ajustes técnicos menores. Non sabemos exactamente cuáles son esos ajustes técnicos, pero sí que piden ajustes técnicos menores. Creo que o que en realidad se pide.
0: Bueno, en todo caso, a que agardar un ano, confiemos en que con eses ajustes técnicos menores se poida conseguir. Que suporía ese título para os 26 concellos das dúas provincias de Lugo e Ourense que optan a este título?
1: Vamos a ver, a Ribeira Sacra é un territorio absolutamente consolidado. Es decir, desde que se empezou a falar da posibilidade da candidatura, dende que o territorio se declarou BIC, xa houve un antes e un despois. Non vai haber un antes e un despois no momento que a candidatura saia adiante. É dicir, hai moito ganado, e ese moito ganado que hai que seguilo potenciando e correxendo. Estamos crecendo de un modo natural, non estamos crecendo como un boom. Está claro que sí, de ter o título de Patrimonio Mundial a Nontelo, pues, é para presumir do territorio onde vivimos, pero tampouco é que se a candidatura non saíra adiante, isto vai a dar marcha atrás. Eso seguro que non.
0: Claro, porque xa teñen todo o traballo feito, non? O que me dicía, van crecendo, pero pouco, bueno, a pouco.
1: Todo o traballo, bueno, nunca está feito.
0: Vale.
1: Hai moito traballo feito e queda moito traballo por facer, pero, lóxicamente, si somos Patrimonio Mundial, tenemos que cumplir unhas exigencias, porque depois tamén non é só conseguir o título, sino é revalidalo. Por lo tanto, sí, queremos ser, porque consideramos que o territorio merece ser Patrimonio Mundial, que temos valores excepcionais únicos a nivel mundial, e por eso nos gustaría ter ese diploma que nos falta. Pero, o que decimos, temos ahora un traballo que facer con estas correccións que hai que facer na actual candidatura, e depois temos moito traballo que facer nos anos sucesivos, sin dúda ninguna.
0: Claro, o que me refería co traballo xa feito é que desde que se está traballando nesta candidatura sí que notaron ese crecemento, como me decía, non un boom, pero sí pouquiño a pouco, non? Sí que se vai notando.
1: Vamos a ver, notouse, é dicir, as administracións apostaron en firme por o territorio, ya as iniciativas privadas, cada vez son máis as iniciativas privadas que se asentan en diferentes concellos do territorio. O feito de estar en programas de Primer Time, ou que

0: Dolores Redondo escollera a Ribeira Sacra para unha novela que foi Premio Planeta, eso non é unha casualidade.
1: Iso vaise facendo, como decíamos, pouquiño a pouco vaise facendo, e xa temos pois eses recoñecementos, inda que non sexan aínda o da UNESCO, si que o resto. Pero, por exemplo, que lles dirías persoas que aínda non visitaron a Ribeira Sacra, que igual nos están escoitando e que se poden plantexar pois como un lugar, non, para as súas próximas vacacións que están aí moi cedo?
0: A ver, non pensemos solo que esta candidatura nos vai a traer turismo. Tampouco é o que queremos, nin queremos masificar o territorio con turismo. No. Queremos proteger un territorio que nos veu legado dos nosos ancestros. É certo que a nivel turístico o noso territorio ten unha fortaleza importante, pero tamén temos unha fortaleza a nivel vitivinícola. Temos unha denominación de origen completamente tamén consolidada. Está claro que cada vez hai máis iniciativas turísticas asentadas no territorio, e a xente que ven queda maravillada, non? Un viaxe en catamarán ou unha visita a unha adega deste entorno, para quen non estuvo nunca, pois é impresionante. Hai que ter en conta, unha das adegas de Ribeira Sacra é a adega máis visitada de Galicia nos últimos 4 anos. Parece mentira, decir que hai adegas en Rías Baixas que sempre foron das máis visitadas, pero ahora hai unha adega en Ribeira Sacra que leva 4 anos consecutivos en la adega máis visitada de todo o noroeste peninsular. Eso está claro que é porque o territorio está consolidado a nivel turístico, pero non queremos exclusivamente eso, non vamos a vivir do turismo. Ya a importancia que tenga a candidatura tamén é para salvaguardar ese territorio que nos veu cedido dos nosos antepasados. ¿Sí?
1: E tamén para atraer poboación.
0: Tamén, e é certo que tamén está habendo, dende a pandemia, está medrando o censo de habitantes na maior parte do territorio. Hai que ter en conta que o interior de Galicia, hai 100 anos, era o máis poblado da nosa comunidade, bastante máis población que había na costa. A población foi cambiando, foi hacia os concellos costeiros ou hacia as grandes cidades, perdendo, neste caso, pues, o interior, e agora pues, empeza a haber brotes verdes en tanto a incremento de población, pero tamén nos concellos que se perdese moita menos do que se perdiese.
1: Bueno, pois pues todos xa engañando con xa co traballo feito, e agardamos que o vindeiro ano se poida dar esa boa nova. Luís Fernández Guitián, presidente do Consorcio de Turismo da Ribeira Sacra, graciñas por acompañarnos hoxe, un saúdo.
0: Graciñas a vos, bo día.
2: Centro Gallego de Estudos Infórmate, publicadas en BOE y DOGA, las ofertas de empleo público 2026 de Estado, Seguridad Social y Xunta. Miles de plazas de acceso libre y promoción interna de cuerpos generales, técnico, gestión, administrativos, auxiliares administrativos y subalternos, además de guardacostas, cuidadoras, bomberos, forestales, laboratorio, auxiliares de cocina y limpieza, con la novedad de todas las convocatorias antes de finalizar el año y calendario previsto de las fechas de examen. Amplía la información en nuestros centros en la web infórmateoposiciones.es o anotándote a las sesiones informativas gratuitas online. Infórmate Oposiciones. Juntos para hacerlo más fácil.
3: Pois, des que abriron unha nova pulpeira fusión.
4: Bueno, mentre se fusionen ben cos cachelos, non hai problema.
3: Branco Pazo do Mar. Mellor o bo coñecido.
1: Las 2:48, seguimos con otros asuntos, y es que la Xunta ha aprobado esta mañana el techo de gasto, es decir, el primer paso para la elaboración de los presupuestos autonómicos de 2027, de manera que se puedan ir cumpliendo los plazos y esas cuentas puedan entrar en vigor el próximo 1 de enero. Ese techo de gasto superará por primera vez los 15.000 millones de euros, Marta Rodríguez.
5: Son 15.000 millones de euros, a primeira vez que se supera esta cifra, e con unha previsión de crecemento da economía dun 2,1%. Alfonso Rueda, presidente da Xunta.
6: Por primeira vez, estes 15.000 millóns de euros vanse a quedar con fondos ordinarios, dado que os fondos extraordinarios que incrementaban os orzamentos nestes últimos anos, derivados da pandemia e dos fondos MRR, chegan ao seu fin, e, polo tanto, o ano que ven non computarán, ou polo menos a previsión é que non computen na cantidade total, xa digo, por primeira vez vai superar os 15.000 millóns de euros.
5: Miguel Corgos, o conselleiro de Facenda, sinalaba sin certezas que se ven no futuro como a política fiscal do Goberno de España, sen un modelo de financiamento autonómico,